nanti kita nyari lagi lah anu rada pantes. Tadi pengen anu viral ya. Teh hijau tulus DJ-kan. Selamat sore Magia, selamat sore Jawaring gaskeun deui, selamat sore Makaila gaskeun, selamat sore Amar gaskeun, kesucian hati Deparina Indra. Atuh nuhun, selamat sore Amar, Pak Queen, selamat sore. Hadir masing panas jeung hujan lebu gunung ge pokona mah hayang di absen, gas sentra taktik asmara. Selamat sore Pak Queen. Miun geus ngawulu deui wae Persib Day, Timnas Day, rek ngobrolkeun deui babak Mamang. Ulala aing sok uruy, komo nyaritakeun racikan rahasia rudet aing ngati buku tukang ayam penyet. Malah ulala ya. Ulah ya. No. Neangane pi obrolan lain. Cynthia selamat sore, Poppy Jati gas lagi Mang. Matri selamat cole Amang penyial calalapluk hadir. Kamana wae beta? Abung Cikalong gaskeun deui mah. Cuaca panas jalan ngebul nyetra diwat aheng. Aya nu ngaliwat mencrong wae teu ngomong jumat di ceuing teu naon mang mencrong kagandenganya teu naon. Aya tetangga nyaukan bung naon maneh ngutruk ka jelema eta naon bi sarua gering atuh maneh teh da eta mah jumat teu jageur. Astagfirullah ceuing teh aye. Matri ayah eukeun atuh syukur. Yulia Army waalaikumsalam selamat sore hadir. Ya sip Yulia Army. Ya, terima kasih. Gaskeun lagu pilihan Amar tak kesucian hati ti Deparina Indra Adela Adela Adela.

aya ngamen anu alus teh lagu anu di waktu era King Jogja ngan Pohode ngamen sabaraha eta. Sambung lagi, gaskeun pokona mah.

Alih mah meriogi ken cai anu eta cai teh sanes sungkul kanggo abdas kanggo ibak tapi sanes kanten kaperiogian urang mangrupikeun anu di utamikeun teh cai. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala saenggalna ngalungsurkeun cai anu pinuh ku barokah sinareng rahmatna Allah. Oge sim kuring dina kasempatan ieu teu kinten bingahna ngahaturkeun sewuh nuhun laksa ketika bingahan bil khusus ka Direktur Sukapura Pak Haji Ibu Hajah Sakali anu parantos maparinan waktos ka disim kuring pada khususna umumna masadayana guru-guru anu sok biasa ngalebetan jadwal anu teu kinten dipihurmat mugia ku Allah dimulyakeun kalayan mugi-mugi ieu alat komunikasi anu jembar anu luas dugi ka mana meni kitu mugi-mugi sing naonna mina teh lamun sok atama mugi-mugi sing teras kitu nya mencrang sakumaha anu di uningakeun tadi pangentenya diantawisna genah merenah ngareunah teras ayeuna langkung majeng langkung sae kalayan mugi-mugi sing mangpaat maslahat kanggo Pak Haji oge Ibu Hajah termasuk kula warga besar termasuk kanggo urang sadayana ayana radio Sukapura teh kadang-kadang nambihan komunikasi anu luar biasa. Kaum dangu Sukapura rahimakumullah wilujeng enjing wilujeng tepang dangu deui di Jomantara diantawis anu tos maneh dina setiap dinten Senin jadwal sim kuring pada khususna materi anu didugikeun nyaeta masalah anu pakait sinareng ilmu tajwid ti kamari sim kuring tekantos ngisi jadwal ilmu tajwid materi jalaran urang miemut mahabah kajungjunan diantawisna ngadugikeun materi anu kaitan sinareng Maulid Nabi. Kumargi sakitu dina kasempatan ieu urang sami-sami ngalajengkeun hanca anu katuna dina mingon-mingon utus kalangkung. Sok sanaos dina waktosna baik ti kamari maupun anu ayeuna sering diuningakeun perkawis kautamian sinareng katangtosan bacaan ilmu tajwid ilmu Al-Qur'an utamina kanggo murangkali kanggo urang sadayana da periogi anger ari leres mah kitunya ulah sebatas bisa wungkul da ari masalah bisa mah eta mah umum gitu. Tapi anu paling susah teh sim kuring oge bener. Mana diantawisna anu paling diutamikeun dina natepan baik di luar natepan pembacaan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat anu sejen-sejena gitu. Jadi da enak dikupingkeunana upami bacaan eta jalmi teh kena sareng katangtosanana. Model dina ngunikeun ikhfa, ngunikeun idhar, ngunikeun idgham, ngunikeun iqlab, ngunikeun ikhfa sapawi, idgham mislen. Hegkeuna sareng katangtosanana. Raos teh kitu. Disarengan kunu sanes tajwidna makharijul hurufna
kamul huruf naraos pokoknya mah gitu kakuping nanti itu cara upami nguping jalmi anu ngaos Quran tong bujeng-bujeng anu ngaos Quran geningan anu azan wae ayeuna mah tos kapahameun sapali tos kapahameun alhamdulillah eta cenah ari masjidna mentereng ari anu adana cenah kereweng gitu bajeng teu keuna kana katangtosan masjidna mah cenah mentereng pokona mah wow lah gitu ngan hanyakal cenah anu adana kereweng teu pararuguh tah kana eta teh janten hambatan alhamdulillah tos ayeuna mah terbuka rasim kuring teu kapungkur nguningakeun masalah ayeuna katangtosan dina azan kan aya anu ngadebat ka pungkur melah cenah teh adan teh kitu keneh kitu keneh cenah eueuh sertifikatna bahasana teh na'udzubillahi min dalik nah gitu jadi azan oge sami kedah leres gitu anggot teu irama seni gitu lajeng teu keuna kana panjang ponokna nah sok aya atuh sim kuring oge bemurang kalih bos sepuh lamun dina azan ngunikeun syahadatna asyhadu alla ilaha illallah leres ari tasjidna mah keuna kat nikal ngan pelebah panjangna diponokeun gitu kan teu haos ka kupingna teh asyhadu alla ilaha kan kitu terhaos itu omeh kitu mah langsung kana panjang asyhadu alla ilaha tuh areunah pan dia kan lam alif matobi masukna gitu nah adi nikal mah leres muh nikal budak teh masana teh ngan palebah dina lam alif ari ponokeun tak anu saya mah gitu tasjidna kena panjangna dikenakan gitu alhamdulillah enak ke kuping nanti tak itu terus ayah bintik-bintik karena bener gitu jadi ulah sampaikan kak adan tadi laraskan gitu kak adik laraskan kuno ngabinakna ngabingbingna di masing-masing majlis taklim di masing-masing lembagana gitu adan teh kedah kena sareng katangtosanana ulah sampaikeun ka budak diajar teu dileraskeun teu dilempengkeun ka kasanak sepuh engkena hawatos dina lepat hayuh gitu nah sadayana ieu mah nyuhunkeun perhatosan teh geura dicet dites pamegat sing aradan sakali ewang baik guru agama dina ngaos maupun dina sekolah agama oge di grup AMS itu digalakeun teh heula mah hiji bab salat kaduana bab maca bacaan Quran gitu margi dina bacaan Al-Qur'an mah pan menyeluruh kana naon bae keuna di antawisna urang doa adan ikomah gitu jeung sabangsana buana perjanji dina muludan pasok aya dina deba geuningan ibu-ibu tah anu nuju manco di mana wae ayana nuju-nuju manco model dina naon hilap deui anu kedahna ditarkikeun ipis ya kedah kana dikanalkeun dina mun telepat mah dina bab anu katilu mun telepat mah mun telepat katanya bahtajal asut sanes kata pokona mah anu aya alif lam lapan Allah sabada JR tapi ditafhimkeun gitu ditafhimkeun eta karena teh kan karena teh ipis gitu tarkik jadi kanalkeun dina naon tah dina deba di ibu-ibu ngarah kupingkeun walam ya jalillahu teh eta walam ya jalillahu teh eta mun teh
Gak tinggalian sok ku ibu-ibu guru madrasah, guru ngaos utamina mah. Engke kang urang kali tadi ieu keun dijelaskeun gitu. Di tes heula urang kali debana pemeget adana perjanjina ulah sampaikeun ka perjanji teh di mana aya anu nyukluan orok teh ku sepuh we hayuh anu macana teh cik urang kali diutak di ieu keun di ruluskeun diusahakeun sing tiasaeun gitu. Ulah dugikeun ka hayu we sepuh lin ulah sepuh wae cik atuh generasi anu tihanap dibina ku guru ngaosna. Jadi gaduh mata pelajaran khusus modelkeun perjanji atau sareng deba itu. Istri deba pemegat perjanji dilatihna teh. Dilatih heksingkeun panjang ponokna. Dilaraskeun sami kas urang ayeuna kana Al-Qur'an. Tekenging paya maca gitu panjang ponokna singkeuna bawa deba bawa perjanji gitu. Margi deba oge pan awalna tina Al-Qur'an. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Singkarna teh kitu. Dina nu kadua laqad ja tekeng laqad ja'akum eteh idgom teh. Idgom mutajanisen kitu teh labda eta. Idgom mutaqariban tajanisan tekeng laqad ja'akum tong dikolkolakeun dalna kana jimkeun laqad ja'akum rasulun kitu laqad ja'akum tekeng laqad kitu kenging saya nama dileraskeun ku guru ngaos teh. Ya, upami urangna tos kena gitu, tos tiasa. Laras kena untuk yang upaya maca, ditinggalikan, dikupingkan, wungkul, tekenging. Lakodja akum rasulum min ampusikum azizun alaihima anittum harisun.